0: Minu karo flawa enu tika wajatini mai koko ka yin tika koko pangyara mwani ka yedichi kong la chuchu kwa nen kong yelo kama bewa nen ka yin tika koko kamo nyo ngara mwani tika koko ni yel meri chinyo gola malchi wa nen ki kanchi chot daki kata piyara yu karati kong chao mweni di kumba tini kakany ngini tini tini yano duya deka ken anwa ngeyo ni yano duya deka pole bedo public holidays maino ni dano no ti yueyo payo pengo peri tini nino palo chedenre mumino matas de eno kamano ino ni dharma pol mapaypat gen gibedu kanane gin chero kanane gini po pe jo mapol ma gen gucharchine ne gin girwenye kwogi e don e kristo donc tini ino ni dulme anglican chas gen gitima unyur beriti kamaleng ni kin manu chek wayene opim miyar gigwar mapol gigu ya dharma rao miyar yo an kwe mumegi atika wat mabele ba kira yela mo kan dul mo kan e duju dano tika nene gen gibel tie catholic beno gite meke anglican beno gite meke so dano tika nene gi kwero kwe mo meke kama pat min gen mati enum wanenu dul pa catholic beno tie and then anglican churches beno gen tikti ni ane mene kwa mo meke kwa mabe ini na matini we poni ene digiti me aduki man mitu makiloni ebola makom beriti we ko dano mapone dida tiki perke magenge tika karo ye manu ki love Uganda non el wanya tika chel dan wa mi argu war merga chel men el wanya beruti wa gemne o charchina ne e war kor kor man speak fm ne karo ki diching onyu ki dikumi ne matin wa ikum chawa ne ki kome wanu chero ki jemba pon mafuti u mech mama kan wa go bet ka kenyu ki kome pebene e yeng la yeng station ma megi pian ka kan ki kane bino lok ma pol manu tika kate wa bibene ki kane mi ne abort in wa no jemne dojo wa to main la boy keta per ma kana bino yu me chigu chigu adugi kwan me charo wil king e kwan top no jemba pol no ti ka karo pinien ma charo tini ami ko muzika chel manu tika bino chot kada dugu en ki kenyu a chole kanen kwan megi Rabin Mabe. We are be will be kimoto omera la wema dit kiloni junction minu minu dan chen makiloni jedman ininge we mo kani amare pa jedman kora nga nga gi tima duong ma petwere abi mi yobe muzika chen mafuta nero don yoke chot kapiki moy weekend no tikera kanwe holo to konku tire mono kitta gen gete kere ngi en luwe ma chone pe gi tek ma petwere dan ma pol don pe ni si yo jon ti kwene jon ti kwene jon gi ti ana wo chini dano chalo wa chi jazzman gi enu liroy gi enu jackson gi enu dan mo ker ma chal jaru yo kwera weng wa bi ke lo gi yo unu ngi yo ne enu ni ke lo ni prime time chi ambi chalo duju no wa ke lo we ma megi o kar gi kor lo we ma go we chon wa ke lo gi enu pe kombe ri ka kwa chen ma ke lo ni u cha ka fudngo fulu cha ka cha no chwa men ki dano duju a wa ni yo en ben uru cha camera cha ke ken ke speak fm nya bona si obet ke ken chi chot wa gane ne pe ken yo ma chare kaman
1: ye il tuane ka de tu e ke ken yo speak fama piera bor wi abu wel tonna bitch video ma megi tuan ma pe

Winnie wa winya. Waliet dok wagua. Biar bolu ya bungwan. Tonne a bitch. Speak fama. Don ma pegi.

Alright, wini kikwe yumieringeni ya mariba lopa dano po bijuku mana kikomi. Mewere tika wachetini ya mariba nukaratiki bote 80 wiz again ki styling la beba

0: yo me mai no tin lawin video wa chet wa duk a chen wa nen we mo tin number de ka wa duk ni tap duk chen bene we ni ngong mo no tin making ping ka duk bene wa chero kwa na barrio ka duk meno haga mo chim ke bot in man speak fm
1: the hot 5 at 5 hot 5 at 5 we will pitch man liet ich aber nikke kommen